neoliberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

Kretao sam ulicom, video sam poster, a na njemu piše, bile su neke žene

Rekao, mom ti, kao si smišan, kak se ženiš svaki den, jemneš već kak lako vrsta daneš, še poznati te ne ven. Svega si ti Amerikanci, su ti zmišali glavu, misliš kao si resan neke, pa tak meko maš roku. To ti kamen keren krol se, to ti pleka ven se diš, svaki resi neke tega nas, da se v zemlju, zemlju poglubiš. Žepe moš pripune gnoj, karakter ti bojem smrdi, tak si mali kamaš vse za morce.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: prišli na fokus današnje oddaje, torej album hrvaške zasedbe Sajne, o katerem ste lahko mogli da, že mogli da preberete u recenziji ki ju je pripravil naš kolega Marko Miočić. U intervjuu ki smo ga za danas pripravili, pa nam ga je nekoliko bolj predstavil sam pevec zasedbe Ivan Ščapec. Za tiste, ki Sajne mogoče ne poznate najboljš, lahko rečemo, da gre za band, ki nastal leta 2016 in ga sestavljajo Vatroslav Živković, Dimitrij Petrović in Ivan Ščapec. Skupaj prepletajo indie rock, trip hop, synth pop in še kaj vmes, za sabo pa imajo prek 200 nastopov, letos pa je išel njihov četrti album Vreva. Gre za ploščo, ki v svojem bistvu ni izrazito konceptualno v tolikšni meri kot nekateri prejšnji projekti, a ga še vedno povezuje skupna nit vprašanj zavesti, mehanizmov uma ter poskusov razumevanja lastne vloge v svetu. Da ne bi preveč izgubljali besed zdaj in razkrivali o albumu, bomo kmalo izvedli več iz prve roke v intervju s Ivanom Ščapcem, v katerem nam je povedal celo zgodbo o albumu in še veliko, veliko več. Po intervju pa bomo prisluhnili komadu Plagijat z nove plošče.
1: U aprilu izašao, dakle, četvrti album, vaš Vreva, i ono čemu je album poseban jeste da se po formi, žanru i sadržaju razlikuje od drugih u smislu da nije konceptualan. Tako ste i sami napisali. I kako to da su se svi ti različiti zvukovi i teme skupljali na kraju spojili nešto što ipak deluje dosta koherentno?
2: Pa to je uvijek dobro pitanje. I nam baš dobar odgovor na to. Nekak nadaš se da te neka, otko znam, intuicija, božanska volja, nebeska pravda, da te nešto u tom smislu vodi kroz taj cijeli proces. Mislim, djelomično, ok, postoji neka možda malo konkretna stvar, a to je da sam ono prije dve godine, sam počeo svirati ovoga solo sa Ajne, sve sam prebacila onako elektroniku i jedan te male korg volke. To su oni kao mali sintići, analogni, beatboxovi i to, tako da zapravo dobar dio pjesme je napravljen na tome, pa onda možda to objašnjava nekakvu homogenost i koherentnost samog zvuka. Ja mislim da je to može najbitnija stavka. A kad se tiče samog albuma konceptualnosti i nekonceptualnosti, da, ovaj album nema možda toliko jasnu odrednicu koja ga vodi, ali mislim da ipak postoji taj nekakav metež, nekakvo osjećanje meteža koje se provlači kroz više manje sve pjesme, pa onda opet na kraju dana nekak ipak ispada zaokruženo, pretpostavljam i nadam se.
1: Da, upravo to, kao što sam rekla, ispada nekako lijepo, koherentno se povezuje, ako ima svega i svačega, baš ispadne lijepa cjelina. I što se tiče isto tekstova, opet smo da rekli, su različiti motivi od neke krize društva, misli o tome do nekih intimnih i ličnih momenta koji su opet na neki način povezani. Kako su nastali ti tvoji tekstovi, jer sam vidjela da si ti autor, ako se ne varam.
2: Da.
1: Koliko su vezani za određene periode kroz koje si prolazio?
2: Nekak se sve to desi, da se ono kao u nekom trenutku uđem u taj ono session mod, ne znam kako ga nazovem, kao da se nekak namjerim, jednostavno odlučim i sjednem i kao da ja sad pišem album. Mislim, u ovom slučaju to je bilo dosta, malo je potrajalo taj period između najizusta do kad sam ja actually bil u stanju uopće početi pisati ovaj album. Jednostavno nisam znao kako da uopće to pristupim, pošto najsam bili jako, imali vrlo konkretan način na koji se radilo, koji je bilo opet nekako meni nov i zanimljiv. I onda nakon toga mi trebalo, znači ono, bukvalno, pa skoro dve godine, ono, godine pol sigurno, gdje nisam uopće pisao muziku, niti tekstove. Odnosno jesam, ali eventualno za neki side projekte, tipa Little Italy i slično, tu je otišla neka moja pažnja u tom periodu. Ali kad se tiče scena, nisam imao nikakvu predodžbu uopće kako da to krenem raditi. Znaš, ili sviram gitaru, ili sviram sintove, ili sviram ovo ono. I ovoga, i trebalo mi neko vreme da samo nekako pustim, znaš, da to sve skupa dođe, otko znam. Mislim, ne biš baš to raditi nekako po traci, ono, treba se nešto desiti, moraš proživjeti neki period, morate se neke stvari dogoditi, moraš poslušati neku muziku, pročitati neke knjige, osjetiti neku bol, znaš, neki život se jednostavno mora desiti kao da bi taj album na kraju dana se mogao napisati, da nije nekako prepisivanje.

0: i mlačne prazne slame, otko znam i da tebi bude zanimljivo. Mislim, meni je uvijek najbitnije da je meni zanimljivo, a sad onda ako igram slučaja drugim ljudima zanimljivo, to je samo bonus nekakav, ali ja ne mogu baš utjecati na to jer bi se to drugim ljudima dopalo, meni je bitno samo da se to meni dopadne, pa onda dalje to tuđim rukama. I onda kad uđem u taj neki period, to je nekakav taj session mode, gdje sam stvarno u fazonu, ok, sad osjećam da sam kadar i sposoban pisati taj album, onda, znaš, to prođe nekih opet godinu, godinu i pol mojeg, ono, ne baš svakodnevnog, ali, ono, u svakom slučaju, ono, 3-4 put jedno, ono, sam u studiju i radim i pišem i slažem. I onda, nakon toga, se desi band ovoga, i tako da, onda ti tekstovi su također jednostavno nekak, opet sve kaj ti se desilo od prošlog albuma, ali, mislim, prepostaviš istovremeno, to je nekak se uspostavi da te opet zanimaju, naravno, neke slične stvari, da, znaš, postoje tu još neke nedoumice i problemi koje imaš, koje nisi rješio na prošlom albumu, a album je uopće tome služe, onako neko troubleshootanje, ono, vlastitog svijeta, ličnosti, ono, naš mikro, makro i to. Ovoga, tako da onda opet neke privatne stvari ti se desi intimne, pa se to nađe u pjesmama. Mislim, ovaj album je zapravo dosta povezan sa nekakvom, ajmo reći, sa nekakvim razočaranjem, ako mogu biti baš potpuno otvoren i iskren, da sad nešto ne uvijam i pravim blesov, sa nekim razočaranjem koje je slijedilo nakon Najzusta, koji je nekak ne išao na prilično, ajmo reći, kod kritike na prilično dobru reakciju, međutim, taj album niko živ nije poslušalo, ono, kaj se tiče publike, i to je mene jako pogodilo, mogu reći. Mislim, nije da je sad puno drugačije bilo ni sa svakim albumom, moram reći da svaki album tako da se ono ispada, da nekak se nadaš da bude to neko došlo i da bude neko to poslušalo, da ne ispadne da je to stalo, znaš, ono, na vratima, ono, undergrounda otprilike. I taj treći album mi stvarno pogodilo, jer sam baš imala osjećaj da sam napravila stvarno nešto izuzetno. I mislim, i band, a i ja ako autor koji je napisao u suštini te pjesme. Tako da je Vreba onda nekakva i posljedica tog nekakvog razočaranja, ali unutar nekakve odgovce znam, mislim, tu sam morala nekako prolomiti na Najzustu kad se to desilo sve, da li stvarno imaš u sebi još jedan album, da li se to stvarno radi, jel to stvarno baš treba, jel to stvarno baš mora, jel zašto uopće radiš, zašto vi ti skupa uopće si skupa radite, kad znaš kao izbacuš te albume koje realno voli ono 15 ljudi, znaš, i onda kao si ono, nemam pojma, ali tu se negdje su neko sazrijevanje da sam uspio prevazići to na način da sam shvatila da sam ono, iz nekog razloga nemam izbora, iz nekog razloga ja to jednostavno meni ti albumi trebaju i ja ih moram napisati, ili sam bar moral do sada, i svaki put mislim možda je baš ovaj album zadnji, a onda sam nekako spostavio da ipak imam potrebu da napišem još jedan, sad možda i ovo zadnji, otkud znam. Tako da onda vreme zapravo nekako i onda sad sam baš jako sam odavljala ovaj razgovor, to je svoje pitanje, ali jebe ga zaslužuje pošteno nekako objašnjenje. I nekakav, ono, nekakav odgovor ili nekako pokušaj ono, da se izborim sa tim osjećajem kaj sam ja zapravo u tome svemu, kaj predstavljam, kaj moja muzika, naša muzika predstavlja. Tako da ima i dosta tih nekakvih malih ono, hintova i poena koji se dešavaju u vezi toga na albumu. Eto, ovo je bilo 16 minuta ovome.
1: Ne, hvala ti za tako. Nadala sam se da ću dobijem tako nešto, jer čitala sam dosta stvari o samom albumu, jer, na primjer, ok, ne kažu za Najzus da nije bilo takav feedback kako si očekivao. Ja ne znam, mislim, činilo mi se da sam dosta ljudi čula da su poslušali i da su, mislim da isto na nekom na našem radiju pisao recenziju.
0: Da.
1: Ali, da, tako mi je bilo zanimljivo da čujem tu perspektivu.
0: Da.
1: I htjela sam da te pitam, pošto isto na albumu, da, što se tiče, na primjer, kad tu nastupi band, mislim, ti si uglavnom autor tekstova, kad nastupi band, kako onda tu, kako kreće ta priča, kako se spavaju ti zvukovi tekstovi? Jer iako, kao što smo rekli, album nosi neku određenu dozu, neke teskobe i neke sumornosti, muzika isto zvuči istovremeno plesno, čak i ponekad optimistično. To isto
0: neka
1: intuicija, tu nastupa ili kako?
0: Pa da, prepostavljam neke ono, božanske čini i ono, duhovi predaka. Ovoga, mislim, u suštini, mi kao muziku potpisujemo svi zajedno, ali ona je većim dijelom, ono, neskromno sad, većim dijelom je to moja muzika u smislu da ja napravim skice, kao da napišem tekstove i napravim melodije, napravim, znači, ono, versove, refrene, bridževe za jebancije, kao, ali samo u tom nekom vrlo svedenom minimalnom obliku. I, ovoga, i onda mi te pjesme zapravo, znaš, kao slušamo i budemo fazono, ok, ajmo napraviti ovo, ajmo napraviti ono, dodati sinteve, maknuti sinteve, promijeniti bubanj, dodati back vokale, on tra gitare, on, znaš, ono, kao traži zvukove, sinte tamte, tako da u suštini ja dođem sa već prilično sličnim materijalom, ali opet, mislim, ja nisam niti naročito nadaren, niti talentiran za razvijanje tih skica u nekakve... Te pjesme nikad ne bi zvučale ovak da ih ja sam radim. One bi ostale vrlo, vrlo, ja mislim da, minimalne i nekako skromne u tom nekom aranžerskom i produkcijskom smislu, jer to mi nije forte i niti to mene toliko zapravo zanima u muzici, nego mene zanima zapravo da stvorim neke ni iz čega i onda svi zajedno ovoga to oblikujemo u stvarno neke koje ono nije nešto autistično moje, nego da stvarno nekako se može poslušati da dobro zvuči i da ima smisla. Ono.
1: Mm-hmm. Mislim da se vjerojatno da je to tvoje istraživanje nekako tih zvukova i načina pisanja i stvaranja muzike i to se dosta menjalo tokom vremena. Naprimjer, prvi album koji je više onako indie rockovski je nekako prelazio, nekako da, dodavani su i trip hop i synth pop kao što je to slučaj na ovom albumu, dosta elektronike koji su, mislim, posljedice vjerojatno tvojeg projekta Ajne i A Little Italy. Kako je... Aha. Kako je to utjecao, šta te tu ili ko je inspirisao da više ideš u te druge smerove, ili ima nešto konkretno što bi izvojio?
0: Pa, teško je to reći, ono, uvijek nekako posjećam opšto mesto, uvijek pričam isto dosadne stvari, ali mislim, meni se desilo jednostavno to da najveći moj problem je bil ono, ne vlastiti nerazvoj i zakržljelost vlastite gitare, to je sviranje gitare. Jedan se u nekom trenutku, znaš, moraš nekako se razvijati, moraš nešto učiti, moraš nešto misliti, otkud znam. I onda ako to prestaneš raditi na svom instrumentu, jednostavno se ono, ukiseliš se u tom nekom smislu. I to se meni desilo sa gitarom, da se jednostavno ukiselili. Nisam, znaš, kao kad god krenem svirati, sve mi zvuči isto, sve mi zvuči kada sam već to svirao. I ne da sam čak neutralan prema tome, nego postanem ljut, znaš, kao zato jer ne mogu, ono, ne mogu skužiti, kao zato sve mi je isto, sve mi je dosadno. I onda sam iz tog razloga zapravo počeo čačkati po tim sintevima i zapravo na izuzetku još nastao u tom periodu kad nisam blage veze, znači, ono, sam bukvalno sam stiskao tipke. A onda sam zapravo nakon na izuzetka, taman zapravo kad je na izuzetku zlala sam, ja baš kao ozbiljno sam nakon posvetio klaviru i sad već pa praktično 5 godina, 4-5, koliko god, baš onako konkretno vježbam klavir i sviram pjesme i posvećen sam tome i ono svakodnevno kao se bavim tim i to mi sad nekako mi reći nekako projekt da vlastito klavirsko sviranje dovedem na neku razinu koja bude relativno blizu mom gitarskom sviranju, kaj nije ni blizu lako, ono pošto sviram na 4 godine, ovo 15 ili 20. Ovoga, tako da je zapravo tu se desio taj neki pomak, znaš, u tome svemu. I onda kao kak sam počeo svirati klavir, su tu automatski... mislim samouk, sam u tom smislu sam učim svirati klavir preko ono, YouTube-a, prilike, ono, vježbe i jednostavno učim tuđe pjesme svirati, kako sam ono fan Beatlesa, otko znamo. Kao sam zapravo krenuo masu pjesma Beatlesa učiti na klaviru, tako da je Paul McCartney u tom nekom smislu bil dosta jak uzor. Kogod sam ja puno slušao Beatlesa i obožavam Beatlesa od uvek i bla bla bla bla, ali kad ti actually kreneš svirati te pjesme i naučiš svirati te pjesme, a ne znaš svirati instrument, onda tvoj prvi ono utisak i tvoj prvi uzor u tom nekom smislu su ti ljudi i te pjesme. I onda naravno da, znaš, kao te neke, ja moram reći, ja ih zovem ono kremaste nekakve harmonije, ne znam, nisam teoretski baš potkovan, pa ih ne mogu dobro ovoga opisati, ali baš osjećam da je to neka posljedica zapravo Paul McCartney njegovog sviranja klavira. Tako da se, tu se desila ta neka bitna stvar u tome, a zapravo, mislim, još na najzustu sam ja, ono, strici su me obuzeli, da stric, znači taj band, ono, kad sam ga otkrila, ono, nisam ga mogu prestati slušati, postavljam, ono, ogroman fan. I onda još jedan veliki, ono, neki trenutak koji mi se desilo, to je zapravo vezan za Little Italy, je Maslo Čornova Tmina, ne znam, znaš za to, to je, u našim krajima nije možda toliko poznato, on je ruski reper, zapravo kazakstanski, ali to je ono trip hop, ono eksperimentalno, malo jazzy, noir, svašta, nešto se tu dešava, on po meni je najmanji reper od svega i to me potpuno obuzilo, to sam isto ono kao, znaš, svake 2 godine, 3 nađem neke kaj mi potpuno nenormalno, na to slušam do besvesti. I to je isto recimo odradilo prilično jako, ono neki ono, udarac si ostavilo na meni. Tako to su ti neki uzori, a sad, mislim, mogu ti reći zapravo muziku baš slabo nekak slušam zadnjih godina. Pogotovo kad, ne znam, toliko radim, otko znam, jesi vrem te vraži klavir svaki dan i nemam pojma, i onda tak, znači, na svaki dva mjeseca otprilike ono, uzmem popodne i poslušam sve kje izašlo, i onda opet ne slušam niš, kao nekak mi je muzika izašla je svakodnevice, u tom tuđa muzika, moja muzika je svakodnevno prisutna, ali tuđa muzika mi onak samo onak dolazi s vremena na vreme, ono, nekim rafalima. Tako da ne znam da smo odgovorili na to pitanje koje si postavljali.
1: Da, još više sjajno. Naprimjer, ja se to za klavir uopšte nisam znala, pogotovo da ga svira relativno, mislim, koliko 4-5 godina jeste, kao, mislim, upoređeno s gitarom kraće vreme. I,
0: da, da.
1: Ajne je zapravo, mislim, taj album Listopad u Dubravi je, čini mi se da je sve na klaviru, ali tako, svaka pesma od predike.
0: Nije. To su ti akustički, gitarski, pa onda ima dio taj električni sa tim volkom, elektronikom, ima i klavir na kraju, da, baš na službenom live-u smo izbacili možda 3 pjesme na klaviru, odsvirali sam ih recimo, ne znam, 5 ili neki tako. Tako da trećina zapravo koncerta na klaviru.
1: Da, ne, sjajan je bio, ja sam danas opet poslušali, mislim, božanstveno, na ivici plakanja, majke mi.
0: Hvala.
1: I hvala za ovaj odgovor opet.
0: Pa nekad se tako malo raspričam.
1: Ne, to je sjajno, to je idealan sagovornik. Htjela sam sada se vratim na, ovaj, na aktualne stvari. Vi već ste krenuli na turneju na kojoj predstavljate novi album, koji u Ljubljano dolazite, jel?
0: Mm-hmm.
1: I kako za sada?
0: Četvrtak sada.
1: Da, tačno, sa Grunt. I kako ste da sada zadovoljni koncertima i šta stadi nakon turneje?
0: Pa bilo je, jako smo se lepo provali, stvarno je bilo baš dobar provod, jer su bili koncerti, malo bi volio možda da je bilo posjećenje, ali sama naša svirka i reakcija ljudi je bila stvarno fantastična, tako da jako sam zadovoljno, baš smo se dobro provali, nas trojica plus Fića, naš Tonac, onak, dobro smo gang, ono, hanging out with my bros, ono, ta svirka naša. Tako da jako lepo bilo, stvarno je bilo dobro sa svim selima i to je Ljubljani. Preko sutra, znači, pa onda idemo Žarišta u Zagrebu, na ovom, to je kao open air festival u centru grada, to bi trebalo biti super, pa onda malo imamo break i onda po ljeti imamo nešto festivale sitno, šta zabodemo, ali zapravo spremamo veliku promociju u Zagrebu tek na jesen, pošto sad imamo taj open air u Zagrebu, pa budemo onda vidjeli ono kako se stvari razvijaju. Mislim, za sad su super reakcije i na koncerte i na album, tako da ono, fingers crossed, tak nastavi, nemam pojemno.
1: Pravo, onda neću ni da pitam, možda li posle planiraš da se posvetiš solo projektu ili...
0: Apsolutno, zapravo idem, čima sviramo Žarišta, 35. ja sam tu možda 5-6 dana i onda idem na turneju do Makedonije, solo, kroz Srbiju, jedno tjedan dana, 7-8 dana, tako jedan 7-8 svirki, tako da se onda vraćam tek ono 15. pa onda kao male godišnje mi ono počne nakon svega ovog. A onda iza Ajni su planiran zapravo neko kraće izdanje krajem godine, u 11. mjesecu, još imam doduše samo jednu pjesmu trenutačno i moram napisati još dve. Znam otprilike o čemu budu pjesme, to jest znam kaj mi se desilo i kaj je pokrenulo to da moram napisati pjesme, ali ne znam kakve budu pjesme i sve skupa. Tako da, ono, i sad kad sen malo se smiri, onda opet aj ne trpam, pa budemo vidjeli.
1: Ok, bit će busy do kraja godine.
0: Busy, da, full.
1: Ili bi moliš nešto da dodaš za još neke planove?
0: Pa, nemam pojma. Te ploče izlaze za, kada znam, ja sam nadam da dolaze za mjesec dana, možda ranije. Mislim, nismo mogli baš to organizirati tako da... Teško je to pogoditi, znaš, kao da ploče izađu i da mi ih odmijemo na koncertima. Morali bi čekati bukvalno, znaš, 7 mjeseca, onda opet ništa ne radi klubska sezona, opet ne sviraš do 10. mjeseca.
1: Ne.
0: To je 6 mjeseci od ovoga koncerta, od izbacivanja albuma. Tako da nam je to bilo ono kao fuck it, na veze, idemo svirat, pa onda imaš opet izliku da dođeš, znaš, sljedeći put kao, e, ovaj put je promocija vinila, kao, znaš. Tako da je to super neka fora, a super je zapravo da mi izlazi Ajne isto ove Listopad u Dubravi na vinilu za Menart, također sad negdje polovicom 6. Tako da imam dve ploče ove godine svoje, koje je baš lepo i baš cool, to mi se još nije desilo. Nemam pojma, da imamo tu promociju u Zagrebu u 10. mjesecu i trebali biće neki bugarski showcase i doskopija, nešto simte tamte, tako da ništa, u suštini bukiramo svirke za jesen i za iduću godinu, možda snimimo spot, uoči te promocije, ali moramo vidjeti malo financijski kako to sve. Sa spotovima takva situacija da nisi sigurno ti trebaju, a ako ti treba, onda ti treba hiljade evra da to napraviš, tako da nekako je malo pipavo s tim. Ali eto, to je to, više manje.
1: Ja, držim palče za video spot, jer to stvarno me da ispadne strava I još jedan pozitivni na albumu i na svim tim pozitivnim komentarima koje je pobrao. I naravno srećan sa svim koncertima i Sajne i Ajne, tako da, pardon, Sen i Najne. To sam prošla preznala.
0: Da, ne, Afrike. Hvala ti, hvala ti. Hvala puno.